0: Pula bina ka be kia mando na sanga i se amati o ngā mai na ka bina ni kua, bina waka lebo na hiala bina ka na ali waka rongo, ndi na ni sa mai wale ka tu ngai bida na ia uongo me sa mai daba kina ne ro wenga rabi kei maramatawata. Maramatawata seng ni ndano mni bebo tai, e na e ka bina ni kua, e na ia ua tiu ngā ni a bala nan ra.
1: Εγώ τα ερωτώ ότι να μάτα τι μείνει άντα έτσι. Ο κελάν, ο σύρκελα κόρα που ήταν, έτσι κόνη τι κάνα ρά, μάτα τι μείνει μάει ρά. Ασύ γης, ρά high school μπέκα ngά. Ερωτώ να σώτα τι κέρα τι μείνει σύβα γράμμα, ή ο σα τσέτα κέρα τόσα ρωτήγα πάκο κόγω να τι μείνει ρά, με ρωτώ να πάγαν τα βόρτα τόσα να τι μείνει γράμμα.
0: Wow, kundo ka na gremang kore e vale.
1: Sa, na mga lepo bikin mo na siya matiko mai. Baka nini mo na kutika na bikin mo ni Kelsar. Na baka rarong atiko mai na kami na ni Kua. Bikin mo ni na Lube Viti. Na baka itiko na bunong ko ototahi. Kebakao ni siya matiko mai na bila sa nda kui ototahi. Aotearoa. Kejirao. Baka mula tika ni. Kebikin mo ni Kelsar. Na kami binaka ni Kua. Kebakao ni sanga indola walesi. Kebakao ni sanga siya mamai. Mbula binaka. Serengo. Sani na numi kele tika ni kina, na waka rongo tiku mai, e na kabi minaka ni kua, ni mbera ni maithaba tiku ni rovenga rabi, e na ya uongo.

βαγιάσω για να τελειώ με έτσι τούπου για τα ορούμα βόλτα το προγράμμα λεπτά το προγράμμα μούλι όχι μαλά ούτους ή έμορε τεμινέι ωραία ο σαουνία λεπτά το τάλο ή άρα βάλα ο φύο λεπτούα ο τουανά ή φοιάσω ετέλε για σαουμάτο βάλα βάλα άγιρε να τελειώ τούτε με φαίβα για όλε ο άγα φόια λεγα τελειά για ο λόβαλα ουίνο η ματώ για ya le la wa matu wa lia fo le ne ta fa popolo lo soi fu ma le ola ya vi ya le ola wa fio ya le ono so matu wa mi wa ton ya matu tel ton wa o le tu alo fa ya matu fa te fo le tu ya o lo ona ina fo le le o fi fi le ne fo i vai tau o lo man wi na yo ta mata me se fo le ne ai ya lo sa nga le mula wa ya la ile vi inga ma la tau singa ya i matu ya ma to fa ta ya ile tele fo ya fa mun yang sa e fa mun yai na yo tanga tele tino le ma fa fa usi li le ga ya fa to fa ta i me uma ale nga tele ya o lo ta ma ai nga fa so mai le le ola ya ma le ma lo si ya so te tes le ya ma to to e mo le ne ya vo no fi fi ma to te fe lo ya ta to no ma to ta ta ya o lo tu sa i ma to uma i lo lo fa ya ta ta lo fa to le tu mo le ne po klame ya fa fonga fonga mai foi no nu fa no nga la vale tu ya ma to fa so alo fi ngalo ya ma wai fo isa ma to fa asli na ma losi fa le nga ya mesele nga ya tu fo ya o tu te ma fai vole na va yasu ta lo si ai lo ma to nu ya o lo fa o la fi fa ma nuia le tapo inga so ma to nu fa ma nuia ai nga te tasi fa ma nuia fo ya o na lo ta la ina lo fi ngalo mia e lo mania va te tele te mai lo ma fu te mai la lia le ma tu vola au fa ma ngalo ma tu se ia ono o Jesu amen.